Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

si, ali život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

maj 2026. godine. Mi smo i danas tu sa vama, donosimo dosta različitih emisija, različitog sadržaja, pa se nadamo da će svako od vas pronaći nešto za sebe. Ostanite uz program Radio Konjica.

oblaci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan.

0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Fuada Mičića 19, zgrada koji druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvan. Kad bi bio sam, veliku igru zaigraše igrači. A na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše nemirni i čudni. Na nesreću i suze.

po redu, požele im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: centimetra, senzacionalnih 34,95. Stolica ležaljka s jastukom, 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju, drago.

izbede bez jedne reči da me ostaviš. Dok suze mi se lede, moj te osmeh čeka.

0: Marketing Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: će školarci budu dio ove priče. Ne samo da bismo promovirali Konjici ili naš posao vizit Konjica, nego da bi se pokrenula ta neka svijest i shvatanje o važnosti vrednovanja prirode, ekologije i ovo što je nama dato, od Boga dato, da ga mi volimo i da se približimo. Jer svakodnevno činjenica je da u ovo vrijeme tehnologije mladi imaju smanjenu motoriku, da njihove moment koncentracije, opažanja je usporen, da nije kao što je bilo unazad kad su djeca provodila više vremena vani. E, ovo je idealan moment za buđenje.
1: Posjete Challenge Parku su moguće u nekoliko termina u toku dana uz prethodnu rezervaciju.
0: Otvoren je na dnevnoj bazi, imamo različite termine od 10, 12, 14, 16, 17 sati. Ono što je najbitnije je da sve naše ponude i sami kamp resort otvoren je za goste koji rade naše outdoor ture, tako da je i Challenge Park na taj način koncipiran da napravite rezervaciju unaprijed. To smo napravili baš iz razloga da se možemo svim našim gostima, učesnicima posvetiti, da ne stvaramo gužvu, jer prvi cilj je normalno da bude promovisano, da se svi dobro zabave i u terminu imamo kapacitet 10 do 15 osoba, tako da u tih 2 sata isključivo smo njima što se tiče parka posvećene.
1: Amela Bubalo kaže da su dosadašnje reakcije posjetilaca pozitivne, te je pozvala Konjičane da posjete Challenge Park i uživaju u sjajnoj zabavi.
0: Čujem samo pozitivne priče koje ne dolaze ne samo iz Konjica, nego i šire. Drago mi je da je tako i da prije svega pozovem naše Konjičane, roditelje sa djecom da provedu lijepo poslijepodne, obećavamo dobru zabavu.
2: Uzalud sve

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Od 9. maja je ponovo uspostavljena direktna redovna aviolinija Berlin-Sarajevo. Uz vodeni pozdrav na međunarodni aerodrom Sarajevo sletio je avion kompanije Eurowings. Ova linija ima višestruki značaj za Sarajevo i našu zemlju. Linija koja je uspostavljena u saradnji sa aviokompanijom Eurowings predstavlja zajednički projekat međunarodnog aerodroma Sarajevo, Vizit Sarajevo i Ministarstva privrede kantona Sarajevo s ciljem unapređenja aviopovezanosti i povećanja turističkih dolazaka. Letovi će se realizovati jednom sedmično subotom. U periodu od jula do polovine septembra planiran je dodatni termin četvrtkom, čime će putnicima biti omogućena veća fleksibilnost tokom ljetne sezone, prenosi Business Info. Kako je ranije najavljeno, linija Sarajevo-Berlin planirana je kao cjelogodišnja, što predstavlja značajan iskorak u povezivanju glavnog grada Bosne i Hercegovine s jednim od najvažnijih evropskih centara.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju, slušali ste turističku razglednicu. U realizaciji današnje emisije učestvovali su Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Samra Džajić i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: se sada nalazi, saznajte u ovoj emisiji. Ostanite sa nama.
1: Naše nacionalno blago.
0: Bosna i Hercegovina pripada grupi zemalja

Toliko u našem nacionalnom blagu danas. Budite se nama i naredne nedjelje. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić.

Učiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033 223 350 i 061 542 088 u Konjicu na 036 734 170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618, te na Farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DOO Konjic.

0: Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

nikome dužan, bio si sve u svemu dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan.

prazno plavi. Meni se činilo da Beograd slavi veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli zbog njene časti,

sorry, Flavi. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate. Ako stvarno spavaš mirno.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Od 9. maja je ponovo uspostavljena direktna redovna aviolinija Berlin-Sarajevo. Uz vodeni pozdrav na međunarodni aerodrom Sarajevo sletio je avion kompanije Eurowings. Ova linija ima višestruki značaj za Sarajevo i našu zemlju. Linija koja je uspostavljena u saradnji sa aviokompanijom Eurowings predstavlja zajednički projekat međunarodnog aerodroma Sarajevo, Vizit Sarajevo i Ministarstva privrede kantona Sarajevo s ciljem unapređenja aviopovezanosti i povećanja turističkih dolazaka. Letovi će se realizovati jednom sedmično subotom. U periodu od jula do polovine septembra planiran je dodatni termin četvrtkom, čime će putnicima biti omogućena veća fleksibilnost tokom ljetne sezone, prenosi Business Info. Kako je ranije najavljena linija Sarajevo-Berlin planirana je kao cjelogodišnja, što predstavlja značajan iskorak u povezivanju glavnog grada Bosne i Hercegovine s jednim od najvažnijih evropskih centara.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju, slušali ste turističku razglednicu. U realizaciji današnje emisije učestvovali su Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Ja bolujem od bolesti koja se zove ljubav. I ne mogu da pobegnem od toga. Mi ne treba mi niko, ne treba.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

je neophodna stvar da bi bio red i mir. To što rođen ima rol, strah da strela spol. Lično više volim strah, jer mi leži takav vrat. To što bitno svima biti i što medved ima med, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.

ako bubnjarima da, to je sasvim lična stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na list. To što čovjek ima blag i što ima sleten pivers, to je neophodna stvar da bi bio red bis. Na to da čovjek sam rekao bi sam zna, kad bi samo nema kec, jer mu fali što je bez. To što južnjak ima krv i što sever ima led, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica. Radio station BTSN.